0: Салам алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт,
2: мабуть, фото
3: на банк. Добре. Добре. Добре. Добре.
0: Приходь до нас. Як
3: ви? Як ви? Як ви?
4: Як ви? Як ви? Як ви? Як ви?